0: Du sa jeg får han i siste. Hvis du var LinkedIn i... det på LinkedIn, da. Du sa ikke hvor busy.
1: Well, I think I'm trying to do some sport. I can be reliably happily make on that for the parts now.
0: Ah, de savoir, merci, que ça, le projet qu'à faire, aucune question.

0: Sånn, hallo, hva er sant? Du er nødt til å få senke til en west, eller du sier? Du kommer ned der, ja.
1: Hva er sant?
0: Hva er sant?